lehei makutalaba sɛ wode wo to ne so a wobɛhu n'ani onyam wobɛhu ne kɛseyɛ na wobɛhu ne